0: Italien. Cum stai la samba na mincare?
1: Cum stai la samba na mincare?
0: Ua, hampari lude. Tecnologi, ce cu ține da e cu suina hina. Mi să vă încă eu zicele. E gisere ega, o ce o streaming. Ia www.gisere.